0: na eso tefo nyina nyam
1: na ya ya tesa sinsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam ni ma pepe bia ni ya mo
2: 0595 715252 0595 715252
3: 0240 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2
0: yawo kutuba bi down
4: kutuba bi down
0: owo ufi insanwa na ba usi alajo janshi
4: yes
0: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyume 630
4: 630
0: ni apo 830
1: tuafia kwa mame
0: enwura mu mwaduma
1: na enwura mu mwapo
0: eni wye mu numa
1: eni wye mu numa
0: eni mu epumu mpata
1: eni epumu mpata nyina
0: reyasa
1: omu yasa

0: brem na nsamu ewomuo ye ditie se tie fojie no ye nika na ne tofobo ye nyibia ene ne wudu mu ofra mantamu a ye se okuti akwawi makwa maponche ni ti hun fifire togo ene shia to ene shia yiri etumye didi mu a bafra mantamu ama wo manfo wo buam ene wo ti mantam se se nsio ne eyiri fa wo
1: ema kwa bi na sori din din din din din wamo se wamo mama mpeni do hwere di onu nan na sini ababa wa ya kire na kwa kwoshe mu salome mpeni hwe ni enyi no
0: ene akase mu so ye beti se mpenimfo a wonum tifie se won kwa kire ade achechefo kani peni ba kuya no oda wokuo na tia no se eni mwani mu ya swafo sho meya di sue mu nsem so eru na edusu mpeni pam no pam no no ntia dwuma no a wo yo na se
1: ajuma kwa kasi ya shwe ngume suya suwa di atu jwa sati ya chile fwa mwa tu ya tiye mungu wa mwusila mwada mwufani yome nina antufo mna nyami ya aduma china mungu kwa juma
0: ebusi ya kasi ya bwone bika we mwini yake kabo mwedebre mwo na wante ya NTNC ene isa wote gana mejimu nada su kita fomienu fomiensa nesa uye titile wante huye ya se ene niye masisa ege fomba akope ene wose kita wo ene nyese ye kaso na fomwe diye yetumide chipu mienu toso asem NTNC electronic ene yasisa niye mamu eti yasi e-sim na e-sim no niya obe yane saudi okwa fomba akono na chipu be na inwe kita wo ni ya kekambomu niya diya toso tiobi frause ye NTNC ye de ni inada na mfomba akono sono waso wadie mu na ube tumia yewe ya jiso downloadu MTN napo no etu we wako Apple Play Store say hiyo nwa downloadu MTN napo no na asana niye ibibi ya nado mwache Franco Trading Enterprise nyame ya domwa Franco Street Shopping no ebaso bosome ya hini mi bosome ne da ye toso mi enu eduru ono mwa ebusi ya ko Franco Trading Enterprise saada nu tobi bia gadgets ni ohia bia TV ya yi air conditioners yi say ye table top fridges yi blenders ni nyina yi ni bebre ni atete su ede mao ya chese 40% discount eni ede mao Stanbic Bank se si kakura bia wa man gane muye betu midi ya nsesi ya bo ni ya kachira bo se I had the first cabro, na yiro, a yet the de crana, yere bikura and sit da wonim ye ni wonim ye ne se wudu sika betuo, nesikano e wo, e mohomo ho, e bre wiem ni a kukuru wadia ni a di amo. Investment be a wopesa wieno, u kostambe banka e no bekabu mwa ye. Thanks to you computer clinic. Wohi na yadie yadie no ahyehe wakwa miaka acho se yehwehwa yenhu eso na boa woti widie num sa wo yade emfidie no ayade hwehwa omu no na nye fidie no aya keki wukwa thanks to you computer clinica e wonum ne yadie fidie hweni paduanum yadie ne baabi ehyebia ne yayi ne amo wadua ka ho wuria ho na adwo kel chako toothpaste wuntwi wo sin apolsin no wei tria no patria nwumre na hwe wo sin be pai se fita wo sin achi nam ayeden kaso efiri wanu mu ba kama dbs wo border so anchense papa de be boso no e dbs rufin shi ten na wo se wo de boso wo de aboso so awie dia on se wo de na yesoro nkun wo area ho no mo wo cosprintes wo de dan ye ne papa ye restaurant dia nim hwe no a ho no mo a na dbs fo wakache no ewo abusu anyuma yi na tie ya chiri ena wiye yi testi ya anga sakasi ya bo ya jiji ya demu ya jiji ya gumu ya de ebremo na kenkafuwe wiye yi moti ya ne eye me ekwi ya buwa chiwe yi ya dom JP ena feyi
1: obiri ya buwa Fentem frame.
0: Eni ebra Facebook, YouTube, no wama wa wansaka poma wanchi apa. Facebook no unu waba dum 106.3 FM. Wo wadi ubeboma dia wo like nwa share na dofu nyine nye bi wonomo. Wuko YouTube no a subscribe wo waso.

0: nsɛm fufuro mu asɛm we die egyetawu egyetawu emfimfiri mantem kasoa ne nfotamu awutu senya yis na ewe firi waba yase be ma bia wono obinya ne mpreko ene wafa no sɛ wonhwɛ mpreko no so ma no abanche sɛ wote sɛ gyna mwa ye de kyesɛ kako kakwa tu na nim sɛ wonhwɛ so etu oda kako no hu etufa ne hwini mu tufa ne hwini mu tufa ne hwini mu ohu ya na kwam no wa me no kako no na abanti ya wedding fi aduasa enum 35 years yes ya friend Evans Pinkra o manfo bonem rane ne kwame age kwame age ni oje fans emprako nu a wonhweso obi mprako nu a wonhweso no yes wa geji emprako joints ba bi ya che se pork joints pork joints no en wa geji geji bie enti e wo mu a no yi prako nu mienu odi ho no mo se uhia prako sei o se mehia mienu o se medi mienu abaje no akọ joint foforo hia preko sẹyin eti wo yi ni ba ko wo yi ni mienu no watom preko no mako mako 50 aduonum o watom ajisika na gunu botom eti preko wura no hwe ye na se ah empreko ikwe ikwe no ase ekọ fam kakra ase dede no so tinka preko de o manya hwe na kwe kwe kwe na kwe kwe na esa ene okọ omu no se ah preko ya se o mo so ti o iwan se se eh omtutu wa no no na onya da age no kan preko no ba ko mienu miensa na ni ba no ho so no na aduonum 50 iwan se atọ wo mu nyina ene wode no akọ police station na ba bi asem ni esi ya nkasa wo se dumu e wo mfimfiri mantam awutu senya yisi wo no mo a enkrochem amuzukọ hwe e wo no mo na bantie hye ya chese wadi san ceremony ya we part 1 no na yentie prosi kwa mana ya na semi esi ne na so DCOP Francis Nkwo enkire mu ode amansem twefo fa emprako wie ho
1: the police arrested Evans Pinkra alias Fami Ajay, now a convict, for stealing and selling